Tendur uar të gjues për shëndetje dhe mirë se erdhët në radio në zyri të yrkes, sot është të shtun, 13 qëshorë 2026. Këtu në Ankara, ora është 15:30. Transmetimin e të rëtës në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë për mes radiostacionit të rëtë Hot West në satelitet Turksat 3 dhe 4A, si dhe në internet në rëtëdinle.com fraksion radiolar. Pas buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikën kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve Palestina, histori e pafund, tema e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur edhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofon jam unë Stelenës, bashkë me operatorin e transmetimit Aslı Yıkılmaz.

Nøgle edition informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Turqia ka vendosur të japë autorizim jeteve me targa të Kazakistanit për kryerjen e transportit ndërkombëtar të mallrave nëpërmjet Turqisë. Ministri i Jashtëm i Iranit Abbas Araghchi njoftoi se drafti i marrëveshjes me Shtetet Bashkuara të Amerikës do të nënshkruhet në distancë pasi të përfundojnë fazat e fundit të negociatave ndërmjet palëve. Përfaqësues e organizatave palestineze dhe izraelite të shoqërisë civile u takua në Paris dhe u bën thirrje vendeve të gështatës të ndërmarrin veprime urgjente për të mbështetur zgjidhjen me dy shtete. Ata theksuan se mundësia për arritjen e një marrëveshje paqe ende ekziston, por po ngushtohet me shpejtësi. Presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se sulmet e Ukrainës kanë shkaktuar dëme në ekonominë ruse, por theksoi se vendi po i rikuperon me shpejtësi pasojat e tyre. Ai palemëroi gjithashtu rritje të sulmeve hakmarrëse dhe përsëriti akuzat ndaj NATO-s për rolin e saj në konflikt. Kryetari i Këshillit Evropian Antonio Costa dhe presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen njoftuan nisjen zyrtare të bisedimeve për kapitullin e çështjeve themelore me Ukrainën dhe Moldavin, ata e cilësuan zgjerimin në BE-s si një zgjidhje strategjike që forson paqen, sigurinë dhe mirëqenien në kontinent. Kalojmë me lajmet më gjerë. Turqia ka vendosur të japë autorizim jeteve me targa të Kazakistanit për hyrjen e transportit ndërkombëtar të mallrave. Vendimi i përkatës si presidentit është publikuar në fletoren zyrtare. Sipas këtij vendimi, brenda kuotës vjetore që do të përcaktohet çdo vit nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, autorizimi për transport ndërkombëtar do të jepet edhe mjeteve me targa të Kazakistanit. Kjo kuotë do të përdoret për transportimin e mallrave që mbërin në Turqi me rrugë hekurdhore, detare ose ajrore dhe që më pas nga pika e mbërritjes do të transportohen me mjete rrugore drejt vendeve të treta. Pretendohet se cikli i vazhdueshëm i tensioneve dhe negociatave ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit që prej muajit prill ka arritur në një pikë historike kthes. Procesi mori hof pas deklaratës kryeministit të Pakistanit Shahbaz Sharif se teksti i kompromisit është gati, si dhe pas deklaratës së presidentit amerikan Donald Trump se kemi arritur një marrëveshje të shkëlqyer. Ndërkohë kanë filluar të qartësohen kushtet e palëve në tryezën e bisedimeve dhe detajet e asaj që është quajtur marrëveshja e Islamabadit. Sipas informacioneve të përcjella nga korrespondenti i RT-s Haber në Teheran Harun Aychak, Aykaç dhe korrespondenti në Washington Tuna Shandë, komunikime diplomatike mes dy vendeve kanë arritur në fazën e një memorandumi mirëkuptimi. Megjithatë, çështja e zgjidhjes të materialeve bërthamore dhe dallimet e qëndrimeve politike brenda Iranit vazhdojnë të mbeten çështje të ndjeshme përpara në shkrimit përfundimtar. Informacionet e ardhur nga Teherani lidhur me draftin paraprak, të cilin ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi ka quajtur marrëveshje Islamabadit, hedhin dritë mbi lëshimet strategjike dhe vijet e kuqe të Iranit. Sipas detajeve të raportuar nga Harun Aykaç, autoritetet iraniane kanë pranuar që çështja më e ndjeshme e bërthamore të shtyhet për një fazë të dytë kohore. Irani kundërshton kategorikisht nxjerrjen jashtë vendit të uraniumit të pasuruar dhe në vend të kësaj propozon metodën e hollimit të rezervave ekzistuese. Parashikohet gjithashtu hapja e ngushticës së Hormuzit për trafikun tregtar. Megjithatë, Teherani kërkon që siguria në këtë zonë të mos rikthehet në statusin e mëparshëm, por të mbetet në kontrollin e Iranit dhe Omanit. Dhe prioritetet e Iranit në tryezën e negociatave është dhe përfundimi konfliktive në të gjithë frontet rajonale, përfshirë sulmet e Izraelit në Liban. Gjithashtu synohet që gjatë procesit të realizohet kthimi aseteve iraniane të ngrira në sistemi financiar ndërkombëtar. Sipas informacioneve që Tuna Shandë raporton nga qarqet politike në Washington, duke i referuar një zyrtar të lartë amerikan, plani pespikësh i Shteteve të Bashkuara përfshin këto elemente. Largimi i materialeve bërthamore. SBA-ja vazhdon të këmbgul për asgjësimin e rezervave dhe nxjerrjen e tyre jashtë Iranit. Përfundimi i programit bërthamor. Kërkohet ndërprerje e plotë e programit bërthamor iranian. Kthimi i fondeve me kusht për pushtëshmërie. Lirimi i fondeve të ngrira do të kushtozohet me zbatimin e plotë të marrëveshjes nga ana e Iranit. Ngushtica e Hormuzit. Parashikohet heqja e çdo bllokade dhe garantimi funksionimit të plotë e të pandërprerë të ngushticës. Financimi i terrorizmit. Kërkohet ndërprerje mbështetjes financiare për grupet rajonale të cilat Washingtoni konsideron të lidhura me aktivitete terroriste. Në rast se arrihet

0: Marrëveshja planifikohet hapja e rrugës për integrimin e plot të Iranit në sistemin ndërkombëtar. Në këtë kuadër po shqyrtohet një paketë e gjyre ekonomike e cila do të mundësonte edhe kompanive amerikane qasje në naftën iraniane. Palët mund të takohen gjatë kësaj fundjavë në Gjenevë. Burime diplomatike theksojnë se procesi mbetet premtues, por kërkon kujdes dhe maturitet veçantë në menaxhimin e tij. Ndërkaq, ministri i Jashtëm i Iranit Abbas Araghchi njoftoi se drafti i marrëveshjes me Shtetet Bashkuara të Amerikës do të nënshkruhet në distancë pasi të përfundojnë fazat e fundit të negociatave ndërmjet palëve. Duke folur të premte mbrëma për televizionin shtetëror, Araghchi deklaroi: "Sapo të përfundojnë fazat përfundimtare të negociatave tona, marrëveshja do të nënshkruhet dhe do t'i bëhet e ditur publikut. Nënshkrimet e para do të vendosen në mënyrë digjitale, të dyja palët do të nënshkruajnë marrëveshjen nga distanca. Më pas do të shpallet se memorandumi i mirëkuptimit është nënshkruar nga të dyja palët." Ai tha se marrëveshja mund të nënshkruhet brenda ditëve të ardhshme dhe u shpreh shumë optimist për përfundimin e shpejtë të procesit. Meherët Araghchi kishte deklaruar se palët nuk kanë qenë kurrë më afër arritjes së marrëveshjes Kornis, të njohur si memorandumi i mirëkuptimit i Islamabadit, i cili synon të jap fund luftës që ka vazhduar që nga 20 ditë shkurti. Edhe presidenti SBA Donald Trump njoftoi te ende se kishte anuluar sulmet e planifikuara ndaj Iranit dhe deklaroi se një marrëveshje për të dhënë fund luftës mund të nënshkruhet së shpejti. Araghchi theksoi se detajet e marrëveshjes Kornis do të bëhen publike vetëm pasi negociatat të kenë përfunduar dhe teksti të jetë finalizuar. Sipas tij, publikimi i detajeve në këtë fazë mund të rrezikojë nënshkrimin e marrëveshjes. Araghchi bëri të ditur se drafti i marrëveshjes përfshin heqjen e blokadës detare amerikane të vendosur ndaj porteve iraniane që nga 13 prilli, si dhe rregullime lidhur me administrimin e ngushticës së Hormuzit. Ngushtica e Hormuzit, e cila ka rëndësi etike për transportin detar botëror, ndodhet nën kontrollin e Iranit që nga fillimi i luftës me SBA-n dhe Izraelin në 28 shkurt, sipas deklaratave të bëra nga palë iraniane. Irani lejon kalimin vetëm të një numri të kufizuar anijesh përmes ngushticës dhe pretendon se anije duhet të marrin miratim paraprak nga forcat e tij të armatosura përpara kalimit. Blokadat detare duhet të hiqet plotësisht. Ky është edhe neni i parë i marrëveshjes të Araghchi. Ai shtoi se Irani ka marrë një vendim përfundimtar që administrimi i ngushticës së Hormuzit të mos vazhdojë, më në të njëjtën mënyrë si më parë dhe se bisedimet për këtë çështje do të vazhdojnë me Omanin. Sipas Araghchis, ngushtica e Hormuzit mbetet një nga mjetet kryesore të parandalimit strategjik të Iranit. Ai konfirmoi gjithashtu se detajet që lidhen me programin bërthamor iranian përfshirë rezervat e uraniumit të pasuruar në nivele të larta do të diskutohen gjatë një periudhe 60 ditore pas nënshkrimit të marrëveshjes Kornis.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Prezidenti i Rusisë Vladimir Putin deklaroi se sulmet e kryer nga Ukraina kanë shkaktuar dëme në ekonominë e vendit, por theksoi se Rusia po i ka përcenë me shpejtësi pasojat e tyre. Gjatë një takimi të zhvilluar të premte me ushtarët që marrin pjesë në luftën Rusi-Ukrainë, Putin u shpreh: "Sigurisht që ata na shkaktojnë një farë dëmi, por ne po rikuperohemi me shpejtësi. Ata nuk do të jenë në gjendje të na krijojnë probleme serioze." Putin bëri të ditur se numri i ushtarëve rus të angazhuar në zonën asaj që Moska i quan operacion ushtarak special në Ukrainë ka tejkaluar 700.000. Ai gjithashtu argumentoi se vendi i tij po përballet pothuajse i vetëm me perëndimin. Duke pranuar se forcat ruse në Ukrainë nuk po avancojnë aq shpejt sa dëshironin, Putin tha se njësitë ushtarake po vazhdojnë të përparojnë gradualisht çdo ditë. "Po marrim gradualisht në kontroll territoret tona, do të arrijmë këtë objektiv dhe askush nuk duhet të ketë dyshim për këtë", deklaroi ai. Putin shtoi se Rusia do të rris gradualisht intensitetin e sulmeve hakmarrëse me qëllim sipas tij prandalimin e sulmeve të Ukrainës ndaj objekteve civile. Prezidenti rus përsëriti gjithashtu akuzat e tij se lufta në Ukrainë është nxitur nga NATO. Në të njëjtën kohë ai vlerësoi nivelin e zhvillimit teknologjik dhe shkencor të vendeve anëtare të NATO-s, duke i cilësuar ato si ekonomi jashtëzakonisht të zhvilluara. Kryetari i Këshillit të Bashkimit Evropian Antonio Costa dhe presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen njoftuan në një deklaratë të përbashkët të premten se bisedimet në kuadër të kapitullit të çështjeve themelore do të nisin zyrtarisht me konferencën ndërqeveritare që do të mbahet të hënën. Ky kapitull, i cili përfshin tema të tilla si sundimi i ligjit dhe funksionimi i institucioneve demokratike, konsiderohet themeli i procesit të anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Costa dhe von der Leyen theksuan se ky vendim përbën një

Njohje të vendosmërisë, guximit dhe përpjekjeve të treguara nga Ukraina dhe Moldavia për procesin e reformave, pavarësisht kushteve të vështira me të cilat janë përballur. Dy liderët vlerësuan se perspektiva që ofron Bashkimi Evropian në drejtim të paqes, stabilitetit dhe mundësive mbeten të përkrahasueshme. Duke u cilësuar zgjerimin si një zgjedhje strategjike, Costa dhe von der Leyen deklaruan se afrimi më i madh ndërmjet vendeve evropiane do të kontribuojë në forcimin e paqes, sigurisë dhe mirëqenies në të gjithë kontinentin. Në deklaratë thuhet: "Në një botë ku pasiguria po rritet, një bashkim evropian më i madh është në interesin tonë të përbashkët. Zgjerimi është një nga historitë më të mëdha të suksesit të bashkimit evropian dhe investimi më i mirë që mund të bëjmë për të ardhmen tonë të përbashkët." Moldavia paraqiti kërkesën për anëtarësimin në Bashkimin Evropian në mars të vitit 2022 dhe fitoi statusin e vendit kandidat në qershor të po atij viti. Ndërkohë Ukraina dorëzoi aplikimin për anëtarësim pak kohë pas fillimit të luftës Rusi-Ukrainë, mori statusin e vendit kandidat në vitin 2022 dhe nisi zyrtarisht negociatat e anëtarësimit në vitin 2024. Përfaqësues të shoqërisë civile palestineze dhe izraelite u mblodhën të premte në Paris, ku kërkuan mbështetje më të madhe ndërkombëtare për zgjidhjen me dy shtete të konfliktit izraelito-palestinez. Në deklaratat e tyre, grupet theksuan se dritarja e mundësisë për arritje në një zgjidhje të tillë mbetet ende e hapur, por po ngushtohet me shpejtësi. Qeveria e Benjamin Netanyahut vazhdon të kundërshtojë kategorikisht krimin e një shteti palestinez sovran dhe plotësisht të pavarur në bregun perëndimor dhe në rripin e Gazës. Gjithashtu vlerësohet se veprimet e autoriteteve izraelite në terren po e dobësojnë më tej mundësinë e realizimit të zgjidhjes me dy shtete. Takimi në Paris u zhvillua përpara samitit të G7-s, i cili do të mbahet javën e ardhshme në Francë. Në takim morën pjesë edhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për punët e jashtme dhe politikën e sigurisë, Kaja Kallas, si dhe ministra nga Turqia, Brazili, Kanada dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Në një deklaratë përbashkët, përfaqësuesit e grupeve palestineze dhe izraelite të shoqërisë civile u bën thirrje udhëheqësve të G7-s të ndërmarrin veprime urgjente. Palestinezët dhe izraelitët vazhdojnë të jetojnë në frikë, pasiguri dhe traumë. Mundësia për një zgjidhje ekzistonente, por po zvogëlohet vazhdimisht. Në këtë fazë, nevojitet diplomaci urgjente bazuar në partneritet me shoqërinë civile, thuhet në deklaratë. Grupet paraqitën gjithashtu një plan veprimi me 8 pika, i cili përfshin zbatimin e një armpushimi të përhershëm, avancimin e procesit drejt zgjidhjes me dy shtete dhe ndalimin e zgjerimit të vendbanimeve të paligjshme. Edhe ministri i jashtëm i Francës Jean-Noël Barrot përsëriti mbështetjen e vendit të tij për zgjidhjen me dy shtete, duke deklaruar se ky vit mund të jetë vendimtar për të ardhmen e procesit. Franca, Britania e Madhe, Kanadaja dhe disa vende të tjera njohën shtetin palestinez vitin e kaluar, duke u larguar nga linja tradicionale e politikës së jashtme që shumica e vendeve perëndimore kishin ndjekur për dekada me radhë. Dham lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Kujtesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 13 qershor. Si sot me 1381-shin, fshatarët rebel të udhëhequr nga Wat Tyler sulmuan Londrën, ku doqën ndërtesat qeveritare, zbrazën burgjet dhe u prenë kokat pasanikve e gjyqtarve. Kjo ngjarje në Angli njihet historikisht si revolta fshatare ose rebelimi i Wat Tylerit. Në këtë datë të vitit 1550, u hodhën themelet e Xhamisë Sulejmanie në Stamboll, vepër e arkitekt Sinanit. Të njëjtën ditë të 1859-s, një tërmet i fuqishëm goditi provincën lindore turke të Erzurumit, duke shkaktuar vdekjen e të paktën 3000 njerëzve dhe dëmtuar më shumë se gjysmën e qytetit. Si sot në vitin 1891, u përurua Muzeu Arkeologjik i Stambollit, me mbi 1 milion vepra të kulturave të ndryshme, ky muze renditet ndër më të mëdhenjtë në botë. Në këtë datë 1917-s, bombarduesi rënd gjerman Gotha G4 kreu bombardimin me vdekje prurës gjatë luftës së parë botërore, duke shkaktuar vdekjen e 162 personave, mes të cilëve 46 fëmijë, si dhe plagosjen e 432 të tjerëve në kryeqytetin Londër të Britanisë së Madhe. Të njëjtën ditë të vitit 1928 u nënshkrua marrëveshja ndërmjet Republikës së Turqisë dhe kreditorëve të borxheve publike për shlyerjen e detyrimeve të trashëguara nga periudha osmane. Si sot, më 1934, Adolf Hitleri dhe Benito Mussolini u takuan në Venecë të Italisë. Më vonë, Mussolini do të përshkruante Hitlerin si një majmun i vogël budalla kur tregonte për shtypjet e tij nga takimi në fjalë. Në këtë datë të vitit 1951, sekretari amerikan i shtetit Dean Acheson u kërkoi antarëve evropian të organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut që të pranonin Republikën e Turqisë në aleancë. Të njëjtën ditë të 1961-shit u nënshkrua protokolli që rregullonte parimet e dërgimit të punëtorëve nga Republika e Turqisë në Republikën Federale të Gjermanisë. Karvani i parë i punëtorëve turq u nis drejt Gjermanisë me tren më 24 qershor të atij viti. Si sot në vitin 1977, u kap pas arratisjes nga burgu 3 ditë më herët, kriminali James Earl Ray, i dënuar për vrasjen e klerikut baptist amerikan, aktivistit të drejtave civile dhe filozofit politik Martin Luther King Jr., i cili ishte një nga udhëheqësit më të shquar të lëvizjes për të drejtat civile në Shtetet Bashkuara, nga vitin 1955 deri në vrasjen e tij më 1968. Në këtë datë të 1983-shit, sonda hapsinore Pionier 10 u bë objekti i parë prodhim njerëzor që doli jashtë sistemit diellor kur kaloi përtej orbitës së Neptunit. Të njëjtën ditë të vitit 1987, vdiq shkrimtari, përkthyesi dhe mendimtari turk Hüseyin Cemil Meriç. Si sot në vitin 2000, presidenti italian Carlo Azeglio Ciampi fali atentatorin turk Mehmet Ali Agha, i cili u përpoq të vriste Papa Gjon Palin e dytë më 1981-shin. Pasi kreu 20 vjet burgim në Rom, ku u vizitua edhe nga vet Papa në vitin 1983, ai u dëbua nga Italia dhe u riadhesua në Turqie, ku vuajti edhe një dënim tjetër 10 vjeçar. Mehmet Ali Agha u konvertua në katolik romak më 2007 dhe u lirua nga burgu më 2010. Arsyet e atentatit të tij ndaj Papa Gjon Palit të dytë mbeten të panjohura. Në këtë datë të 2014-s vdiq në moshën 88 vjeçare portieri legjendar hungarez Gyula Grosic. Ai luajti 86 herë për kombëtarin e futbollit të Hungarisë dhe ishte pjesë e ekipit të artë të viteve 1950. I vlerësuar si një nga portierët më të mëdhenjtë të gjitha kohë.

Orave, Groshic u mbiquajt Pantera e Zezë për shkak të uniformës së tij me këtë ngjyrë dhe reflekseve të tij prej maceje. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 13 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

kur bota e kthen kokën nga Palestina, zakonisht ajo që shikon e dëgjon janë të njëjtat pamje. Ndërtesa të shembura, tym që ngrihet në qiell, sirena alarmi dhe lajme vdekjesh që raportojnë agjencitë ndërkombëtare. Por jeta e vërtet nis pikërisht në ato çaste të heshtura, pasi kamerat fiken dhe gazetarët largohen. Sepse Palestina nuk është vetëm gjeografia e dhimbjes dhe e qedereve. Atje jeta, pavarësisht të gjithë peshës së saj, gjen gjithmonë një rrugë për të vazhduar. Njerëzit nuk përpiqen vetëm të marrin frym apo të mbijetojnë. Ata rezistojnë për të jetuar me dinjitet njerëzor. Ndoshta pikërisht sepse përballen çdo ditë me realitetet më të pamëshirshme të botës. Ata kapen pas jetës më fort

Me dritën e parë të mëngjesit, para një furre buke në gaz, radha është krijuar tashmë. Njerëzit flasin për hallet e vendit, ndërsa aroma e bukës së sapo pjekur përhapet deri në fund të rrugës. Në të njëjtën kohë, në një dyqan të vogël në Kuc, Jerusalem, bluhen kokrat e kafes. Në Nablus, aroma e kafes që derdhet nga gjezvja duket shumë reale se sa të gjitha lajmet e luftës që shfaqen në ekranet televizive. Ka edhe nga ata që nisen herët për të kaluar pikat e kontrollit në bregun perëndimor. E dinë shumë mirë se i pret një pritje e gjatë dhe raskapitëse, por sërish, para se të dalin nga shtëpia, lidhatojnë flokët e fëmijëve dhe nuk harrojnë të thonë: "Ki kujdes për veten." Sepse jeta vazhdon të rezistoj heshturazi pikërisht në këto gjëra të vogla. Ndonjëherë, energjia elektrike ndërpritet dhe nuk rikthehet për orë të tëra. Por në atë errësirë të plot, sheh një të ri që vazhdon të studiojë në një qoshe të shtëpisë. Mundohet të lexojë shënimet e tij në ndritën e një qiriu ose ndriçimin e zbehtë të celularit. Disa të tjerë përpiqen t'ia përcjellin botës zërin e tyre përmes rrjeteve sociale. Dhe në ato çaste kupton diçka. Disa drita nuk shuhen as kur ikën energjia. Pastaj papritur nga një rrugic dëgjohen zërat e gëzuar të fëmijëve. Dy gur bëhen porta dhe fëmijët vrapojnë pas një topi të qarë me splurit dhe rënojave. Edhe në titujt të më të rëndë të gazetave botërore, fëmijëria arrin të krijojë një hapësirë të vogël për të luajtur. Ndoshta pikërisht këtu fshihet sekreti i madh i Palestinës. Njerëzit mbahen fort pas zakoneve të përditshme për të mos humbur plotësisht rrjedhën normale të jetës. Një mëngjes i thjesht familjar, një darkë e ngrënë së bashku apo një gotë çaji i fort në balkon, ndonjëherë shndërrohen në copën e fundit të atë dheut që u ka mbetur. Në mbrëmje, rrugët gjallërohen sërish. Pavarësisht mungesës dhe varfërisë, aroma e gjellëve që gatuhen në përshtëpi del nga dritaret dhe përhapet në rrugë. Ato gatime shpesh ndahen me fqinjet, sepse në Palestinë ndarja e bukës nuk është vetëm traditë e vjetër, është edhe mënyrë për të mbijetuar duke qëndruar pranë njëri tjetrit. Në darkë sheh familje që ecin buzë detit në gaz. Për disa minuta përpiqen të harrojnë botën e rrethuar ku jetojnë dhe gjysin këmbët në ujrat e freskët atë mes dheut. Fëmijët luajnë me dallgët, ndërsa të rriturit ngulin syt larg tutje në horizont, sepse për disa njerëz edhe të shohësh horizontin është një mënyrë për të marrë frymë lirisht. Dhe ndonjëherë nga një rrugë dëgjohet papritur një zë zallamahie. Këtë herë jo për një lajm zije, por për një dasëm. Mund të mos ketë energji elektrike. Rrugët mund të jenë në errësirë dhe askush të mos e di çfarë sjellë nesërmja, por ajo dasmë prap do të bëhet. Ajo valle prap do të hidhet, sepse njerëzit e ruajnë në shpresën për të ardhmen më së shumti përmes këngëve të tyre. Të kuptosh Palestinën nuk do të thotë vetëm të numurosh bombat që bie nga qielli. Të kuptosh Palestinën do të thotë të shohësh njeriu që nuk e lidhur nga jeta, edhe mes gurve dhe rënojave. Në sytë e botës, Palestina mund të duket si një titull i trisht lajmi, por pikërisht në atë çast, në kuzhinën e vogël të një shtëpie të shkatëruar, dikush ende është duke zier çaj. Dhe ndoshta pikërisht kjo është ajo që e mban një popull në këmbë, fakti që jeta vazhdon me këmëngulje pavarësisht çdo shkatërrimi. Në pjesën e ardhshme të serisë sonë për Palestinën, do të ndalemi te historitë e atyre që kanë paguar çmimin më të rëndë për lirinë në këto troje. Mirëdëgjofshim në episodin Të burgosurit e lirisë.

Trëndafili është pothuajse një simbol universal i bukurisë dhe estetikës. Kjo lule e lashtë, që vjen nga familja bimore Rosecae, ka qindra lloje natyrale dhe mira varietete të hibridizuara. Prej mira vitesh ai dekoron kopshtet dhe furnizon sektorin e kozmetikës. Aroma e tij është bërë temë poezive dhe ngjyra e tij temë e artit. Por ekziston edhe një anë tjetër e trëndafilit për të cilën flitet shumë pak. Trëndafili si një produkt ushqimor. Sot në këtë artikull të hartuar për të rëtaber nga Ur Begjerikli, do t'ju përcjellim edhe mendimin e ekspertve, por do të zbulojmë edhe se si ato petale delikate arrinë në tryezat tona dhe si prekin shijen tonë. Kur thuhet të Sparta, mendja shkon te trëndafili. Në Tyrkje, ku shumë llojshmëria bimore është e pasur, rriten gjithashtu një numër i madh varietetesh trëndafilash. Për kraj llojeve si trëndafili i bardh, trëndafili i egër, i barishte, trëndafili shtatëherës, rozë vendase, trëndafili shilan, ekziston edhe lloje të tilla si trëndafili i Spartës, fama të cilit është përhapur në mbar botën. Sparta, vendi ku rritet më së shumti trëndafila në Tyrkje, pothuajse identifikohen me këtë lule dhe çdo vit organizohen festivale në emër të saj. Trëndafili ndër lulet e ngrënshme. Megjithatë, vitet e fundit, përveç vlerës së tij për peizazhe dhe kozmetik, po rritet edhe rëndësia e trëndafilit si ushqim. Trëndafili, nga i cili prej kohësh është bërë reçel, llokum dhe sherbet, po gjen gjithnjë e më shumë vend në gastronomi. Lektoria e Universitetit të Mesdheut Sheyma Nur Gynesh, lidhur me këtë temë, thot: ka disa arsye pse ai ka qenë një ushqim që ka tërhequr vëmendjen e njerëzve nga historia e deri më sot, duke u përfshirë në ushqime dhe pije. Struktura e tij aromatike që lë shije në qiells, zbukurimi i prezantimit për nga pamja dhe aroma e tij e këndshme vijnë në krye të kësaj arsye. Duke kujtuar se trëndafili, i cili bën pjesë në grupin e luleve të ngrënshme, përdoret në forma të ndryshme në ushqim, si i freskët, ashtu edhe i thatë, ose duke i nxjerr ekstraktin. Gynesh thotë: përveç të gjitha këtyreve, kontributi që ai ofron për shëndetin e njeriut, falë për bërësve të ti fenolik dhe bioaktiv, bën që trëndafili të tërhiq interesin e njerëzve, veçanërisht të konsumatorve funksional. Mënyrat e përdorimit. Gynesh tregon kështu rreth zonave të përdorimit të trëndafilit në gastronomi. Në mbar botën, trëndafili përfshihet veçanërisht i thatë në produkte të ndryshme të pjekura dhe në ëmbëlsira. Sidoqoftë, ekzistojnë edhe praktika të tilla si përdorimi i ujit të trëndafilit në ushqime e pije dhe i petaleve të freskëta të trëndafilit në prezantime. Gjithashtu, ai preferohet si një ngjyrues i shëndetshëm dhe natyral. Në histori, ai ka zënë vend brenda brumrave, gjelëve me mish dhe ëmbëlsirave, si dhe është përdorur për qëllime mjekësore. Në kulturën e kuzhinës turke, ai përdoret në produkte tradicionale si reçel, llokum, sherbet, kompostot, gylaç, pasta, ashure dhe lloje të ndryshme të ëmbëlsirave. Është përfituar gjithashtu nga efekti i tij hapës i oreksit dhe lehtësues i tretjes. Ka shumë dobi për shëndetin. Veçanërisht me rritjen e përdorimit të rrjeteve sociale dhe ndarjes së recetave të gatimit, janë shtuar edhe recetat që përmbajnë trëndafil. Gynesh deklaron se trëndafili nuk ka ndonjë dëm për shëndetin. Ai është një lule e ngrënshme, me rëndësi për sa i përket ushqyerjes dhe shëndetit, për shkak të aktivitetit të lartë antioksidues dhe përbërësve kryesor bioaktiv në përmbajtjen e tij. Gjithashtu, fal aromës së tij që përmban një efekt qetësues, ekziston përdorimi i tij ndaj shqetësimeve psikologjike si stresi, dhimbja e kokës dhe çrregullimet e gjumit. Njerëzit që nga kohrat shumë të lashta i kanë zbatuar këto dobi të trëndafilit për shëndetin dhe i kanë përdorur si një barë bimor kundër sëmundjeve të ndryshme. Për më tepër, produktet të tilla si pasta e trëndafilit, shurupi i trëndafilit, muraba, një reçel i trashë i trëndafilit, sherbeti gylab, vaji i trëndafilit dhe mjalti i trëndafilit janë përdorur dhe konsumuar për qëllime mjekësore edhe gjatë periudhës osmane. Akullore dhe biskota. Duke u shprehur se sot konsumatorët kanë filluar të rizbulojnë zakonet e tyre të ngrënjes dhe të provojnë shije të reja, Sheyma Nur Gynesh vren se kjo situatë ka mundësi që trëndafili të hyjë në kuzhina tradicionale, ashtu edhe në ato novatore.
mes tjerash ajo thot. Për këtë arsye, përdorimi trëndafilit në restorante po rritet nga dita në dit dhe shija e ti bëhet në tregjet e ndryshme organike ose gustatore. Duke kujtuar se produktet me trëndafil si akulloria dhe biskotat u janë shtuar shijeve, Gynesh i vijon fjalet e saj kështu. Ai preferohet jo vetëm për vetitjet e tij aromatike, por në të njëjtën kohë edhe nga ana vizuale. Llokumbi i mbuluar me petale të thara trëndafili ose përdorimi i petaleve të thara të trëndafilit në prezantimin e pijeve dhe ëmbëlsirave mund të tregohet si shembull për këtë. Lulet e ngrënshme të Tyrkisë. Trëndafili nuk është bimë e vetme që rritet në Tyrkië dhe përfshihet në kuadrin e luleve të ngrënshme. Për krah llojeve që rriten gjerësisht dhe pëlqejnë si lulja kungullit, shumë lule të tjera si lulja qepës, livanda, jolca, kamomili, lule radhiqja, hatmi, lulja e shegës, konsumohen në gastronomi si kontribut në gjell ose në format të tila si qaj. Megjithatë, jo çdo lule është e ngrënshme. Për këtë arsye, është e nevojshme të qëndrohet larg nga lulet për të cilat nuk jemi të sigurt dhe që nuk rekomandohen prej ekspertëve.

thuhet se Charles Jewell, presidenti i zyrës së patentave të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, ka bërë një gafë shumë të famshme shkencore në ditët e fundit të shekullit të 19. Ndërsa shkencëtarët që po bëheshin gati për të hyrë në shekullin e 20 po bënin pothuajse çdo ditë nga një zbulim të ri. Jewell e shkroi emrin e tij në historinë e zbulimeve dhe shpikjeve si objekt tallje, duke thënë: "Nuk kam asgjë për të zbuluar në botë. Gjithçka që mund të shpikej është shpikur." Sepse para arsit e shkencëtarëve që kishin eksploruar hapsirën, yjet, diellit dhe tokën, për shekuj me radhë ishin gati të hapnin portën e një epoke të re. Kjo periudhë më vonë do të njihet në historinë e shkencës si epoka atomike. Në veçanti, zbulimi i rrezeve X nga Wilhelm Conrad Röntgen më 1895, i cili revolucionarizoi jo vetëm mjekësinë, por edhe eksplorimin e hapsirës, ishte një frymëzim i madh për shkencëtarët që përpiqeshin të kuptonin strukturën e materjes dhe atomeve. Një nga këta emra ishte fizikani francez Henri Becquerel.

Impresionuar nga zbulimi i ri i Wilhelm Conrad Röntgenit, shkencëtari francez Becquerel po punonte shumë për ta çuar një hap më tej zbulimin e ri lidhur me rrezet X. Sipas tij, rreze X mund të prodhonte edhe uraniumi. Dhe për ta bërë këtë, ai vendosi kriprat e uraniumit mbi pllaka fotografike të veshura me letër të zezë dhe i la ato në diell. Ai shpresonte se uraniumi do të prodhonte rreze X nëse pllakat do të qëndronin mjaftueshëm në diell, por koha ato ditë ishte me re dhe Becquerel i vendosi eksperimentin e tij të ri në sirtar dhe priti kthjellimin e motit. Vetëm se moti me shi e përndoqi shkencëtarin francez për një copë kohe dhe puna e Becquerelit mbeti në sirtar për disa ditë të tjera. Më vonë, Henri Becquereli u bë banjë pllakave fotografike që mbante në sirtar për të pastruar ato dhe rezultati ishte i pabesueshëm. Kripa e uraniumit i kishte errësuar pllakat fotografike prej xhami, edhe pse nuk kishin marrë mjaftueshëm dritë dielli. Meqense rrezet e kishin kaluar letrën e zezë dhe kishin errësuar xhamin fotografik, ato duhet të ishin rreze X, mendoi Becquereli, por e kishte gabim. Ndonse rastësisht, Becquereli kishte zbuluar radioaktivitetin dhe më 1 mars 1896 ai hyri në epokën atomike. Ishte shkencëtarja me famë botërore Marie Curie ajo që e çoi një hap më tej punën e Becquerelit, duke e paraqitur zbulimin e tij të ri si një artikull në Akademinë Franceze të Shkencave. Curie u bë edhe pagëzuese e kësaj tufe me rreze të reja, që më vonë do të klasifikoheshin në rreze alfa, beta dhe gamma dhe e quajti këtë dukuri radioaktivitet.

Radioaktiviteti është vetë shpërbërja e bërthamave atomike duke transmetuar grimca më të vogle se bërthama e atomit ose val elektromagnetike dhe ky lloj rrezatimi përbën bazën e energjisë bërthamore. Deri atëherë, mendohej se elementi themelor i materjes ishte atomi dhe nuk mendohej kurrë se atomi mund të shpërbëhej në grimca edhe më të vogla. Ndërsa zbulimi i elektroneve dhe protoneve e shkatroi këtë bindje të palëkundur shkencore. Henri Becquerel tërhoqi vëmendjen për faktin se uraniumi që ai kishte përdorur në zbulimin e tij të ri ishte zhdukur pjesërisht pas një periudhe të caktuar kohore dhe ishte bërë radioaktiv. Becquerel ishte i pari që njohu sëmundjet e shkaktuara nga substancat radioaktive, duke raportuar në vitin 1901 se elementi e radium që mbante në xhep i kishte shkaktuar djegje në trup. Becquerel bashkë me Marie Curie dhe burrin e kësaj të fundit, Pierre Curie, kryen studime të përbashkëta shumë të suksesshme mbi radioaktivitetin dhe fituan çmimin Nobel së bashku në vitin 1903. Marie Curie është e para grua që ka fituar çmimin Nobel. Me këtë çmim ajo u nderua edhe një herë tjetër në vitin 1911 për zbulimin e radiumit dhe poloniumit, duke u bërë kështu edhe personi i parë në histori që fitoi çmimin Nobel dy herë. Megjithatë, dëshira e saj për të zbuluar radioaktivitetin ishte gjithashtu shkaku i fundit të trishtuar të Marie Curie-t.

Ajo vdiq në vitin 1934 në Francë dhe shkaku i vdekjes së saj ishte çrregullimi qelizor i shkaktuar nga mbi doza e rrezatimit që ajo ishte ekspozuar gjatë eksperimenteve të saj.

0: Zbulimi i rastësishëm i Becquerelit solli zbulimin e një burimi të ri dhe pothuajse të pafund energjie, por jo vetëm, hapi derën e zbulimeve novatore në mjekësi, bujqësi, industri dhe elektronik. Zbulimi i radioaktivitetit çoi në epokën atomike, por përdorimi i tij në një fushë të paimagjinuar nga zbuluesit e tij bëri që i madhe i vogël nga e gjithë bota ta mësonte këtë emër. Me bombat atomike të hedhura nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në Hiroshima dhe Nagasaki në vitin 1945, e gjithë bota mësoi se një zbulim i ri në duar të gabuara dhe me ambicien për të fituar me çdo kusht pa marrë parasysh pasojat, mund të shkaktojë një dëm të madh njerëzimit dhe tër botës.
1: Zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, Turqia ka vendosur të japë autorizim mjeteve me targa të Kazakistanit për kryen e transportit ndërkombëtar të mallrave nëpërmjet Turqis. Ministri i Jashtëm i Iranit Abbas Araghchi njoftoi se drafti i marrëveshjes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të nënshkruhet në distancë pasi të përfundojnë fazat e fundit të negociatave ndërmjet palëve. Përfaqësues të organizatave palestinezë dhe izraelite të shoqërisë civile u takuan në Paris dhe u bën thirrje vendeve të gështatës të ndërmarrin veprime urgjente për të mbështetur zgjidhjen me dy shtete. Ata theksuan se mundësia për arritjen e një marrëveshje paqe ende ekziston, por po ngushtohet me shpejtësi. Presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se sulmet e Ukrainës kanë shkaktuar dëme në ekonominë ruse, por theksoi se vendi po i rekuperon me shpejtësi pasojat e tyre. Ai palemëroi gjithashtu rritjet e sulmeve hakmarrëse dhe përsëriti akuzat ndaj NATO-s për rolin e saj në konflikt. Kryetari i Këshillit Evropian Antonio Costa dhe presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen njoftuan nisjen zyrtare të bisedimeve për kapitullin e çështjeve themelore me Ukrainën dhe Moldavinë. Ata cilësuan zgjerimin e BE-s si një zgjedhje strategjike që forcon paqen, sigurinë dhe mirëqenien në kontinent. Të nderuar dëgjues, ishte ky transmetimi i tyre të Shqipër sot. Emisioni i radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas lajmeve do keni mundësi të ndiqni rubrikat kujdese historike dhe përsëritjen e programeve tema ditës, kuzhina me shijen e Chef Dalinkës dhe agjenda gjeoekonomike. Unë Stella Elmas, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Astrid Kullmas, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

14 orë, 2026, këtuna Ankara orë është 15:30. Programe radiofonik të TRT-së në Shqip mund të ndiqni çdo ditë në këtë orë në satelitët Turksat 3 dhe 4A, në internet në trtdinle.com fraksion radiolar duke zgjedhur atë stacionin TRT Vot West. Pas buletinit e lajmeve do dëgjoni rubrikën kujdesa historike si dhe përsëritjen e programeve, tema e ditës, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe agjenda gjeoekonomike. Në varsi të kohës do të kemi dhe intervale me muzikë të zgjedhur turke. Në mikrofon e mum Stele Anas, bashkë me operatorin e transmetimit Gökhan Polat.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti Erdogan prezantoi planin e veprimit të Tyrkisë për inteligjencën artificiale për periudhën 2026-2030, i cili synon trajnimin e 5 milion qytetarëve, përgatitjen e 10.000 ekspertëve dhe zhvillimin e infrastrukturës digjitale. Kryetari i bordit drejtues të Bajkarit Selçuk Bajraktar bëri thirrje për krijimin e aleancës të solidaritetit teknologjik duke paralajmëruar për rrezikun e dominimit global teknologjik. Ai theksoi se teknologjia duhet të vihet në shërbim të njerëzit dhe jo të shndërrohet në një mjet kontrolli apo shkatërimi. Ministri i Brendshëm Mustafa Çiftçi uroi 187 vjetorin e themelimit të gjandarmërisë duke vlerësuar rolin e saj në sigurinë kombëtare, luftën kundër terrorizmit dhe mbështetjen e qytetarëve në situata emergjente. Ai nderoi dëshmorët dhe veteranët e këtij institucioni. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se një marrëveshje për përfundimin e konfliktit me Iranin pritet të nënshkruhet së shpejti, ndërsa Irani mohoi se nënshkrimi do të ndodhë menjëherë. Tre palestinezë humbën jetën në sulmet erore izraelite në rripin e Gazës, pavarësisht armbrustrimit që është në fuqi. Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan bëri deklarata të rëndësishme gjatë samitit të inteligjencës artificiale të Tyrkisë, të organizuar në Tersanet të Stambollit, duke theksuar se kapaciteti digjital përbën një faktor shumë fishues të fuqisë perandaluese. Presidenti Erdogan prezantoi para opinionit publik planin e veprimit të Tyrkisë për inteligjencën artificiale, i cili mbulon periudhën 2026-2030. Duke vlerësuar mundësinë që ofron inteligjenca artificiale, ne jemi të vendosur të ndërtojmë një Tyrki të madhe dhe të fuqishme edhe në fushën digjitale në kuadër të shekullit të Tyrkisë, deklaroi presidenti duke shtuar se plani është ndërtuar mbi katër shtylla themelore: ndërgjegjëso, përfito, prodho dhe administro. Në kuadër të këtij plani, gjatë 2 viteve të ardhshme, 5 milion qytetarë do të trajnohen në fushën e alfabetit të inteligjencës artificiale, ndërsa 10.000 specialistë në nivelit të avancuar do të përgatiten për këtë sektor. Gjithashtu, grupet e të dhënave të institucioneve publike do të vijnë në dispozicion përmes bibliotekës kombëtare të dhënave. Po ashtu, deri në vitin 2030, kapaciteti instaluar i qendrave të dhënave do të rritet në të paktën 1 gigawatt. Ndërkohë, hapat për zhvillimin e modelit të madh gjuhësor në gjuhën turke do të vazhdojnë me vendosmëri përmes punës së modelit Bilgetit të Bitakut, si dhe kontributit të fondacionit të tre Baykar dhe Havelsanit. Duke njoftuar se në infrastrukturat e inteligjencës artificiale do të mobilizojnë investime me vlerë të paktën 10 miliard dollar dhe se në bashkëpunim me organizatën e shteteve turke do të zhvillohet një model i madh gjuhësor i gjuhëve turke, presidenti Erdogan shpalli dhe objektivin ekonomik të planit në këtë fjalë. Presim që vlerë e shtuar që do të krijohen nga burime që të mobilizojnë përmes planit veprimit të Tyrkisë për inteligjencën artificiale të tejkalojë 1 trilion lira, së bashku me lejen e Zotit do të rëndisim Tyrkin ndër vendet pionere të epokës së inteligjencës artificiale. Shekullin e Tyrkisë do ta bëjmë njëkohësisht dhe shekullin e prodhimit digjital. Kryetari i bordit drejtues të kompanisë turke Baykar, Selçuk Bayraktar, deklaroi se teknologjia e avancuar e zhvilluar nga Tyrkia duhet të ndahet me popujt miq, vëllezër dhe të shtypur, duke theksuar nevojën për krijimin e një aleancë të solidaritetit teknologjik me karakter humanitar. Nuk duhet të mbetemi të varur nga qendra gjigande të dhënave që kontrollohen nga monopolet të mëdha. Jemi të detyruar të bashkojmë forcat tona. Nëse e bëjmë këtë, mund ta shqyejmë rrjetin e merimangës që këto monopole kanë ngritur mbi botën, tha Bayraktar. Vizioni dhe plani veprimit i Tyrkisë për inteligjencën artificiale u prezantua në Stamboll nga presidenti

Entre Recep Tayyip Erdoğan, Cep Punime ve The Summit de Intelligenza Artificiale të Türkiye's. Duke folur në kuadrët të summitit, Selçuk Baraktar tha se rreth 30 vjet më parë njerëzimi ju shit një utopi teknologjike. Na u tha se interneti do të zhduk kufit, se qarkullimi i lirë informacionit të bënd të botën më të barabartë dhe se teknologjit civile do të silnin pache globale. Por sot po shohim se kërcënimi më i madh ndaj pavarësisë son nuk janë ushtritë konvencionale të grumbulluar në kufitan, është dominimi global teknokapitalist që depërton në zinxhirët tanë të furnizimit, në qendrat tona të dhënave dhe madje edhe në pajisjet që mbajmë në xhepat tanë, u shpreh ai. Duke folur për zhvillimet e shpejta në teknologji, Bajraktar tha se kufiri mes njeriu dhe makinës po bëhet gjithnjë më i paqartë. Nuk po flas vetëm për faktin që makinat po imitojnë njeriun, po ecim drejt një epoke të errët ku vetë njerëzit po mekanizohen me shpejtësi. Jemi në sundimin e një racionalizmi pa shpirt dhe të një materializmi që nuk njeh të drejtën për jetë dhe liri për askënd tjetër përveç vetes, po përballemi me pushtimin e makinave dhe të njerëzve të shndruar në makina. Për këta njerëz, makinë nuk ekzistojnë besimi, dashuria, mëshira dhe liria. Për ta nuk ekziston as dhimbje, as malli dhe as trishtimi, tha ai. Bajraktar theksoi se makina nuk vuan, nuk ndjen mall dhe nuk pyet kurrë pse. Për makinat dhe njerëzit makine ekzistojnë vetëm cikle të pafundme, detyra të programuara e sterile, një errësirë e zhveshur nga kuptimi dhe në fund të saj shkëtrimi pashmangshëm dhe rënim absolut. Sipas besimit ton, njeriu është krijesa më e nderuar, më fisnikja ndër të gjitha krijesat. Qytetërimi ynë është qytetërimi i zemrës. Teknologjia në duart e njeriu sintetik, pa zemër, pa mëshirë dhe pa dashuri, shndrohet vetëm në një mjet shkëtërimi, sepse qëllimi ynë nuk është të ndërtojmë një botë ku njeriu bëhet makinë, por një botë të drejtë ku teknologjia vihet në shërbim të njeriu, u shpreh Bajraktar. Ministri i Brendshëm i Tyrkisë Mustafa Çiftçi në mesazhin e publikuar me rastin 187 vjetorit të themelimit të gjandarmërisë, theksoi se kjo strukturë vazhdon të përfaqësojë dinjitetin, drejtësinë dhe fuqinë e shtetit në mbarvendin. Uroi për vjetorin e themelimit të gjandarmërisë sonë, e cila prej 187 vitesh mban me nder kujtimin e shenjtë të dëshmorëve tan, lutjet e popullit ton dhe amanetin e shtetit ton. Me forcën që merr nga historia e saj lavdishme, gjandarmëria vazhdon të përfaqësoj dinjitetin, drejtsinë dhe fuqinë e shtetit tonë në çdo cep të vendit. Herë ka qenë një vullnet i palëkundur në luftën kundër terrorizmit, herë dora e parë e shtrirë në kohë fatkeqësisht, e herë një portë sigurie që qëndron pranë qytetarëve tanë në momentet më të vështira të jetës së tyre. Secili antar i këtij institucioni të nderuar është ndër përfaqësuesit më të fuqishëm të lidhjes me shtetin dhe popullit, falë ndërgjegjes së lartë të detyrës, guximit, besnikërisë dhe përkushtimit ndaj kombit. Me mëshirë dhe respekt përkujtojmë dëshmorët tanë heroik, të cilët sakrifikuan jetën për adeon, flamurin dhe vlerat tona të shenjta. Me mirënjohjen nderojmë veteranët në tanë dhe uroj suksese të mëdha në detyrë të gjithë pjesëtarëve të gjandarmërisë, tha ministri Çiftçi.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Prezidenti Amerikan Donald Trump njoftoi se marrëveshja që synon të jap fund luftës me Iranin do të nënshkruhet të dielën. Megjithatë, pala iraniane deklaroi se nuk pritet të ketë asnjë nënshkrim atë ditë, duke kundërshtuar kështu deklaratet e Trumpit. Trump tha gjithashtu se pasi situata në rajon të qetësohet, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të gjejnë dhe do të asgjësojnë uraniumin e pasuruar të Iranit. Në një postim të bërë të shtunën në platformën Truth Social, Trump u shpre nëse në momentin e dur, kur gjithçka të jetë qetësuar, fal avionëve të tyre të mrekullueshëm bombardues B-2 dhe pilotëve të jashtëzakonshëm, do të shkojnë të marrin materialin bërthamor që ndodhet i varrosur thellë në malet e fuqishme granitike. Qoftë në Iran apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai do të pasurohet në nivele të ulta dhe më pas do asgjësohet. Nga ana tjetër, Irani njoftoi se memorandumi i mirëkuptimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të nënshkruhet të dielën, por se një nënshkrim i mundshëm në ditët në vijim nuk përjashtohet. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Ismail Bekai, deklaroi se memorandumi i mirëkuptimit i Islamabadit është i përqendruar në përfundimin e luftës në të gjitha frontet, përfshirë dhe Libanin, ndërsa çështja bërthamore nuk do të trajtohet në këtë fazë. Një burim shëndet

Sonra Gaz, ברית הודית וסתרי פלסטינס כאן הומבור יתן סיפסו סולמה ואירור ישראליטה. סולמת פרבן שקלן מתפונדית המרווה שסר פושימית שאושת אקטואלישת נפוצ'י. סיפס תניתית בורים, נפונוי סיבשקיס בורייג'ית, Humb jetën pas një sulmi me dron ndaj një zone grumbullimi mbetjesh pranë kampit të refugjatëve Burejx në pjesën qendrore të Gazës. Burimi lokale raportuan se punonjësi i bashkisë u vu në shënjestër nga një mjet ajror pa pilot izraelit, ndërsa ishte duke kryer detyrën e tij. Në një sulm tjetër të kryer ndaj një zone ku ndodheshin civil në lagjen El Emel të qytetit Han Yunus në jug të Gazës, dy persona të tjerë u vranë. Trupat e tyre u dërguan në spitalin Nasser. Burimi shëndetësor shtoi se gjatë sulmit izraelit mbeti i plagosur me lëndime të shkallës së mesme dhe një fëmijë. Sulmet izraelite ndaj Gazës vazhdojnë edhe pse armpushimi hyri në fuqi në tetor të vitit 2025 dhe mbetet zyrtarisht në fuqi. Marrëveshja e armpushimit synonte të jepte fund luftës gjatë së cilës sipas të dhënave të cituara në raport që nga tetori i vitit 2023 janë vrarë rreth 73.000 palestinezë dhe janë plagosur më shumë se 173.000 të tjerë. Po ashtu, konflikti ka shkaktuar shkatërime masive në gaz, duke preku rreth 90% të infrastrukturës civile të territorit. Agjencia Ndërkombëtare për Energjinë Atomike njoftoi se centrali bërthamor i Zaporizhës është rilidhur me rrjetin energjetik, pasi punimet e riparimit të kryera në kuadër të armpushimit lokal të ndërmjetësuar nga agjencia përfunduan me sukses. Centrali kishte mbetur pa lidhje të jashtme me energjinë elektrike për afro 3 ditë. Një sulm i kryer të mërkurën në mbrëmje ndaj një nën stacioni elektrik në bregun përballë Dumit Dnjepër shkaktoi daljen jash funksionit të linjës rezervë të furnizimit me energji në Ferosplavna. Kjo ndërprerje shënoi herën e 19 që centrali humb lidhjen me rrjetin e jashtëm elektrik që nga fillimi i luftës mes Ukrainës dhe Rusisë. Ndërprerja e cila zgjati afro 3 ditë konsiderohet një nga humbjet më të gjata të energjisë që ka përjetuar centrali. Gjatë kësaj periudhe objekti u mbështet nga gjenerator emergjent me naftë për të siguruar energjinë e nevojshme për ftohjen e 6 reaktorëve të cilët aktualisht ndodhen jashtë funksionit. Ndërkohë Rusia akuzohet të shtunë në Ukrainë se ka kryer një sulm dhe një punishte e transporti brenda centralit bërthamor të Zaporizhës duke shkaktuar dëme materiale. Administrate centralit e emëruar nga Rusia deklaroi se si pasojë sulmit janë dëmtuar 3 automjete, pompat e karburantit dhe xhamat e ndërtesës së punishtes. Sipas administratës, rreziku i sulmeve të reja ndaj infrastrukturës së centralit mbetet ende i lartë. Ukraina ende nuk është përgjigjur akuzave të Rusisë për shkak të vazhdimit të luftës, verifikimi pavarur i pretendimeve të të dyja palëve mbetet i vështirë. Personeli Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike që vepron në kuadër të Kombeve të Bashkuara ndodhet në central që prej 1 shtatorit 2022. Objekti ndodhet në kontrollin rus që nga marsi i vitit 2022. Centrali bërthamor i Zaporizhës i vendosur në jug të Ukrainës pranë vijës së frontit u morë nën kontrol nga forcat ruse gjatë ditëve të para të luftës. Moska dhe Kievi kanë akuzuar vazhdimisht njëra tjetrën se përmes sulmeve në afërsi të centralit po rrisin rrezikun e një katastrofe bërthamore. Prezidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski deklaroi përmes një postimi në rrjetet sociale se forcat ukrainase po vazhdojnë sulmet ajrore ndaj objektivave brenda territorit rus. Zelenski bërë të ditur se është kryer një sulm ndaj një objekti nafte në rajonin Yaroslav të Rusisë, duke theksuar se ky objekt ndodhet rreth 700 km larg kufirit me Ukrainën. Ai gjithashtu njoftoi se është goditur fabrika kimike Azot në rajonin Tula, duke pretenduar se kjo ndërmarrje ka rëndësi strategjike për prodhimin e lëndëve shpërthyese. Presidenti i Ukrainës tha se që nga mbrëmja e kaluar janë vendosur kufizime në trafikun ajror në 6 aeroporte në territorin rus, ndërsa alarmet ajrore janë shpallur në 28 rajone të Rusisë. Zelenski njoftoi gjithashtu se janë kryer sulme edhe ndaj infrastrukturës ushtarake ruse në territoret ukrainase që ndodhen në pushtimin e Moskës. Në adresë të udhëheqës ruse kemi propozuar të gjitha format e mundshme për negociata. Përgjigja e vetme ka qenë vazhdimi sulmeve dhe përpjekjet për të zgjeruar ato. Është logjike që lufta të ktheja të tje ku ka nisur. Ukraina ka nevojë për paqe, deklaroi ai. Zelenski shtoi se edhe ushtria ruse po vazhdon sulmet ajrore kundër Ukrainës. Sipas tij, vetëm gjatë javës së fundit Rusia ka sulmuar Ukrainën duke përdorur 1920 mjete ajrore pa pilotë armatosura, 1790 bomba të drejtuara dhe
17 raketë.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sot me 14 qershor. Si sot, më 1777-ën, flamuri para-amerikan me yje dhe vija u miratua nga Kongresi si flamuri Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Flamuri amerikan i mëparshëm kishte ngjyrat e atij britanik në seksionin e yjeve. Në këtë datë vitit 1789, kleriku dhe predikuesi amerikan Elijah Craig prodhoi whiskyn e parë të distiluar nga meli. Ky lloj whisky u quajt Bourbon, sepse Craigu jetonte në qarkun homonim të Kentuckit. Të njëjtën ditë të 1900-s, Hawaii u bë pjesë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si sot në vitin 1907, mbretëria e Norvegjisë u njohu grave të drejtën e votës, duke u bërë një nga vendet e para të botës që lejoi zyrtarisht gratë të marrin pjesë në sistemin zgjedhor. Krahas mbretërisë norvegjeze, njësër shtetesh të tjerë të rajonit të Skandinavisë do të ndiqnin të njëjtën rrugë gjatë viteve në vijim. Norvegjia konsiderohet si shteti më demokratik në botë. Në këtë datë të 1919-ës, pilotët ushtarak britanik John Alcock dhe Arthur Whiten Brown u nisën nga shëngjoni i Newfoundlandit në fluturimin e parë transatlantik pandales nga Kanadaja në Irlandë. Sekretari atëhershëm i forcave aerore të Mbretërisë së Bashkuar, Winston Churchill, u dha atyre çmimin Daily Mail për kalimin e parë të oqeanit Atlantik me aeroplan në më pak se 72 orë pa u ndalur. Të njëjtën ditë të vitit 1937, kuvendi i madh popullori Tyrkisë miratoi pavarësinë e Hatajit. Si sot më 1940, njësitë ushtarake naziste hynë në Paris gjatë luftës së dytë botërore dhe kryeqyteti i Francës ju dorëzua Gjermanisë hitleriane. Po atë ditë dhe vit, Bashkimi Sovjetik i paraqiti një ultimatum Lituanisë, i cili rezultoi në humbjen e pavarësisë së kësaj të fundit, duke përdorur një pretekst zyrtar. Sovjetikët kërkuan që një numër i paspecifikuar i trupave të tyre të lejoheshin të hyrin në territorin lituan dhe të formonin një qeveri të re pro-sovjetike. Në këtë datë të vitit 1946 u lind në Queens të New Yorkut presidenti 45 dhe 47 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Para se të hynte në politik, ai ishte një biznesmen dhe personalitet televiziv shumë i suksesshëm. Trumpi u bë presidenti më i moshuar i SBA-s dhe i pari pa një shërbim ushtarak ose qeveritar para prag. Zgjedhjet, politikat dhe vendimet e tij kanë gjallur protesta të shumta jo vetëm në Amerikë, por edhe anëmban botës. Të njëjtën ditë të 1949-s u themelua shteti i Vietnamit. Si sot në vitin 1968, vdiq në moshën 66 vjeçare romancieri dhe poeti italian Salvatore Quasimodo. A i fitoi çmimin Nobel në letërsi më 1959 për poezinë e tij lirike që shpreh përvojën tragjike të jetës në kohrat tona. Së bashku me Giuseppe Ungaretin dhe Eugenio Montalen, ai është një nga poetët kryesor italian të shekullit të 20. Në këtë datë të 1985-s, Franca, Gjermania, Belgjika, Holanda dhe Luksemburgu nënshkruan traktatin e Schengenit për të hequr plotësisht kontrollet policore dhe doganore në pikat e kalimit kufitar ndërmjet 5 vendeve anëtare të Komunitetit Evropian. Të njëjtën ditë të vitit 2002, asteroidi 2002 MN ju afrua tokës me 121.000 km në rreth 1/3 e distancës ndërmjet planetit tonë dhe Hënës. Masa dhe shpejtësia relative e këtij asteroidi ishin në të njëjtin varg të përgjithshëm si objekti që i atribuohej ngjarjes Tunguska të vitit 1908, e cila rrafshoi një sipërfaqe pyjore mbi 2100 km² në Siberi të Rusisë.

Miqtëvyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 14 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Në themel të debatit mbi sigurinë në Evropë ekziston një kontradikt. Ky debat bën thirrje për të shndruar në një fuqi më të madhe ushtarake, por injoron aktorët që tashmë e zotrojnë këtë fuqi. Kjo situatë është veçanërisht e dukshme në marrëdhëniet e Evropës me Tyrkinë. Një pyetje e vetme dominon agjendën e politikës së sigurisë globale. Si e garantojnë shtetet dhe aleancat ekzistencën e tyre? Rendi ndërkombëtar po kalon nëpër një ndryshim të thellë. Nga një ran, aleancat tradicionale po zbehen, nga ana tjetër përhapja e mjeteve ajrore pa pilot dhe e sistemeve të armatimit autonom po ndryshon rrënjësisht natyrën e luftës moderne. Tashmë edhe shtetet me kapacitetet e kufizuara industriale mund të shkaktojnë dëmet e konsiderueshme fuqive të mëdha. Evropa preket drejt për drejt nga të dyja këto zhvillime. Ndërsa aleanca transatlantike po humbet besueshmërinë e saj, lufta Rusi-Ukrainë po lëkund rendin e sigurisë evropiane. Ndërkohë që SBA-ja po duket gjithnjë më shumë si një garantues i pabesueshëm i sigurisë evropiane, Rusia vazhdon të rris presionin e saj ushtarak. Pavarësisht kësaj, Evropa deri më sot nuk ka arritur të ngrejë një menaxhim të pavarur të sigurisë apo të forcojë mjaftueshëm kapacitetet e saj mbrojtëse. Në këto kushte, për Evropën do të ishte logjike të rishikonte aleancat ekzistuese dhe të ngrinte partneritetet e reja. Kandidati më i rëndësishëm në hapësirën sinjet e Evropës është padyshim Tyrkia. Megjithatë, Tyrkia anashkalohet vazhdimisht nga shumë politikan evropian. Për shembull, presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, së fundmi e vendosi Tyrkinë në të njëjtën kategori me Kinën dhe Rusinë, duke pretenduar se BE-ja duhet të formësojë të ardhmen e saj në mënyrë të pavarur nga këto tri vende. Një raport i fundit i Këshillit Evropian për marrëdhëniet me jashtë pasqyron gjithashtu këtë qendrim. Ky artikull i përgatitur nga Ayhan Sara për TRT Deutsch merr si piknisje raporti në fjalë dhe analizon se pse Evropa shpesh saboton veten në përballje me problemet e politikës së sigurisë. Hartuesit e raportit të Këshillit Evropian për marrëdhëniet me jashtë përmbledhin tre hapa që Evropa të rifitoj aftësinë e saj vetëmbrojtëse. Një arkitekturë e përbashkët e vendimarrjes e përbërë nga strukturat brenda NATO-s, instrumentet në duart të BE-s dhe koalicionet fleksibël, një forcë ushtarake e fortë dhe e dislokueshme shpejt, si dhe një industri evropiane e mbrojtjes e koordinuar si shtyllë kurrizore industriale. Kur e lexon këtë, reagimi i parë është: "Kjo është mjaft logjike." Pyetja e dytë është: "Por si saktësisht?" Dhe e treta nxjerr në dritë problemin e vërtet. Nëse këto propozime janë aq të qarta, pse Evropa nuk i ka zbatuar ato gjatë dekadave të fundit? Pa përmendur këtu një ushtri evropiane, Evropa nuk ka krijuar dot asnjë mekanizëm të përbashkët mbrojtje. Ndërkohë që nga mandati i parë i Trumpit në shtëpinë e bardhë në vitin 2016, ishte bërë tashmë krejtësisht e qartë se ombrella e sigurisë amerikane nuk mund të garantohej më. Në të njëjtën kohë, prej vitesh ka edhe një luftë në kufijtë e Evropës. Atëherë, pse nuk ndodhi ndryshimi premtor i paradigmës në politikën e sigurisë? Hedhja një vështrimi mbi qëndrimet e politikanëve kryesor evropian mund të na jap disa nga të dhëna. Që në vitin 2015, presidenti i atëhershëm i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, bëri thirrje për krijimin e një ushtrie evropiane për të dhënë një sinjal vendosmërie ndaj Rusisë. Nga ana tjetër, përfaqësuesja e lartë Kaja Kallas së fundmi, e cilësoi një ide të tillë si jashtëzakonisht e rrezikshme, dhe vuri në dyshim nëse ata që e mbrojnë këtë ide i kanë marrë parasysh pasojat praktike. Vlerësimi më i qartë erdhi nga sekretari përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte brenda Parlamentit Evropian. Kushdo që beson se Evropa mund të mbrohet pa SBA-n, duhet të vazhdojë të shohë ëndra. Sipas tij, një ushtri evropiane fillimisht do të krijonte strukturat e dyfishta brenda NATO-s. Raporti në fjalë, në fund të fundit, shpjegon pa dëshirë se pse këto plane kanë dështuar prej vitesh. Raporti përcakton objektivin, por nuk shpjegon në mënyrë bindëse rrugën për arritjen e tij. Bashkimi i 27 vendeve sovrane me buxhete, industri, armatimi, perceptime të ndryshme ndaj kërcënimeve dhe interesa strategjike të ndryshme në një arkitekturë të përbashkët mbrojtjeje.

nuk është vetëm një çështje vullnetit politik, ky është një problem strukturor. Pandemia Covidit tregoi se sa i kufizuar ishte solidariteti evropian, madje edhe në çështje relativisht të thjeshta si sigurimi i pajisjeve mbrojtëse. Kushdo që supozon se këto institucione tashmë mund të koordinojnë strukturat e përbashkëta të komandës, programet e armatimit dhe parandalimit nuklear, nënvlerëson fuqinë e interesave kombëtare. Ajo që e bën në raportin përfundimisht jo bindës nuk janë elementet që ai kërkon, por ato që nuk i përmend. Pyetja më e rëndësishme mbetet pa përgjigje, cili është ndryshimi themelor sot që do të bëjë Evropën të jetë e suksesshme në një fush ku ka dështuar në 80-vjeçarin e fundit. Bota nuk pret, se Evropa duhet të heqë dorë nga iluzionit e saj. Problemi vërtet të qëndron më thellë se çdo raport strategjik. Shumë politikanë dhe ekspertë evropian dështmojnë të shohin botën ashtu siç është sot dhe jo siç ishte dikur. Asimetria fuqisë nga e cila Evropa përfitoi me dekada me radhë nuk ekziston më. Evropa vazhdon të mbetet një nga lojtarët më të rëndësishëm ekonomikisht, por nga pikpamja ushtarake, shtetet e tjera e kanë arritur, madje edhe kanë kaluar atë. Ombrella e sigurisë SBA-s e ka fshihur këtë gjendje të Evropës për një kohë të gjatë. Nëse Washington e zvoglon edhe më tej garancinë mbrojtjes, mangësitë ushtarake dhe strategjike të Evropës do të dalin në dritë fare qartë. Historia marrëdhënieve ndërkombëtare tregon se rivalet i shfrytëzojnë vazhdimisht dobësitë. Për këtë arsye, është akoma më e rëndë që një raport mbi arkitekturën e ardhshme të sigurisë së Evropës ta injorojë pothuajse tërësisht Turqinë. Ndërkohë që Turqia është një lojtar me një peshë të rëndësishme si ushtarake, ashtu edhe gjeopolitike. Vetet e fundit, Turqia ka qenë një nga vendet e pakta të NATO-s që ka arritur rezultate konkrete dhe efektive në përballjen me Rusinë. Injorimi i një partneriteti të tillë për arsye politike apo ideologjike nuk përbën një vlerësim analitik, por një gabim strategjik. Ky anashkalim nxjerr në pa jo aq shumë rëndësinë e Turqisë, se sa kufizimet e mendësisë që dominon në Evropë.

Disa gatime nuk i përkasin vetëm kuzhinës, për destinës. Kua e riftohet, aroma e mëngjesit ndryshon dhe shtëpit fillojnë të mbajnë aromën e drurit, erën e qepëve dhe erzave, të gjithë dinë se është koha për sarma. Në Bosnjë, sarma nuk është vetëm një gatim i zakonshëm, është një histori me vete. Nuk përgatitet rastësisht dhe rallë gatuhet vetëm për sot. Sarma përgatitet për familjen, për mysafirët, mjaftueshëm sa të zgjas 2 ose 3 ditë, dhe pothuajse gjithmonë gatuhet në një tenxhere të madhe. Të nderuar dëgjues, mirë se vini në një episod të ri të kuzhinës me shijen e Sevdalinkës. Sot po flasim për një nga gatimet më të njohura të kuzhinës boshnjake, sarmat apo dolmat e hasta me lakër.

Pak gatime e shpjegoi kuptimin e kuzhinës së shtëpisë aq mirë sa Sarma, sepse Sarma nuk e pëlqen nxitimin. Gjithçka fillon shumë përpara se tenxhera të vihet në zjarr për t'u gatuar. Së pari vjen lakra e athët. Në shumë shtëpi të Bosnjë-Hercegovinës, dikur lakra përgatite në shtëpi. Koka të mëdha të lakrës vendose në një fuqi druri ose plastike, ndërmjet tyre hidhej kripë dhe më pas mbusheshin me ujë. Përjaft të tëra ato qëndronin në bodrume ose në vendet e freskëta magazinimi derisa gjethet të zbuteshin, bëheshin elastike dhe fitonin ato aromën e njohur karakteristike të thartësirës. Për një sarmë të mirë, gjethja e lakrës duhet të jetë mjaftueshme fort për të përmbajtur mbushjen, por edhe mjaftueshme butë që të mos qahet gjatë mbështeljes. Prandaj anvisat i kushtonin shumë kujdes për zgjedhjes së lakrës. Gjethet shumë të trasha nuk janë të përshtatshme, gjethet shumë të holla shpërbëhen. Çdo gjë ka masën e vet, dhe pikërisht kjo masë është ajo që dallon një sarmë të zakonshme nga një sarmë e paharrueshme.

Në Bosnjë ekziston një traditë interesante, pothuaj se çdo familje thotë se sarma e vërtetë duhet të jetë si e jona. Në disa vende pëlqejnë sarmat e vogla dhe të mbështjella me kujdes, në vende të tjera preferojnë ato më të mëdha dhe më shumë mbushje. Në disa rajone shtohet më shumë mishi tharë, ndërsa në të tjera bizotron shije e spesi të kuq. Në disa shtëpi në tenxhere vendosen brinjë të thatë ose sucuk për të dhënë gatimit më shumë aromë. Por pothuaj se kudo e ekziston një mendim e përbashkët. Sarma është më e shijshme të nesërmen. Ndoshta ky është sekreti më i madh i këtij gatimi. Kur qëndron një natë, të gjitha shijet përzihen me njëra tjetrën. Lakra bëhet edhe më e butë, mishi përthith plotësisht aromat e erëzave dhe gatimi fiton një shije më të thellë e më të pasur. Prandaj në Bosnjë dëgjohet shpesh kjo shprehje: sarma nuk është

Një histori nga Visoko ilustron bukur se sa seriozisht e ka marrë njerëzit këtë gatim. Në një mbledhje familjare, dy teze debatojnë për orë të tëra se kujt i pëlqejnë sarmat me lakër. Njëra thotë se sarmat e vërteta me lakër duhet të kenë shumë mish, tjetra argumenton se përbërësi më i rëndësishëm është lakra. Ndërsa diskutimi vazhdon, gjyshi, i cili ka heshtur gjatë gjithë kohës, më në fund thotë: "Nëse sarmat me lakër do të ishin vetëm mish, do të hanim qebab. Nëse do të ishin vetëm me lakër, do të hanim sallat. Ajo që bën të vlefshme është kombinimi i të gjithë përbërësve. Ka një heshtje të shkurtër në tavolinë, pastaj të gjithë fillojnë të qeshin, dhe që nga ajo ditë kjo thënie përsëritet në çdo vakt dimëror. Ndoshta thelbi sarmave me lakër qëndron pikërisht këtu. Asnjë përbërës nuk përpiqet të jetë mirëndësishëm si një tjetër."

për bërësit e nevojshëm për përgatitjen e sarmës me lakër, një kokër e madhe lakre, 500 gram mish i grirë, zakonisht mish dviçi ose përzierje mishrash, një qepë e madhe e thatë, 100 gram oriz, krip, piperizi dhe speci kuq, hudhër sipas dëshirës, mish i tharë ose brinjë të thata, pak vaj. Përgatitja fillon me ndarjen e kujdesshme të gjetheve të lakrës. Pjesa e fortë në mes të gjethes hollohet lehtë me thikë, në mënyrë që gjethja të mbështillet më lehtë. Nëse lakra është shumë e thartë, gjethet mund të shplahen shkurtimisht me ujë, por jo më shumë se ka nevojë, sepse sarma nuk duhet të humbas shijen e saj karakteristike. Përmbushjen qepe e grirë e imët ka urdiset me pak vaj derisa të zbutet, më pas shtohet mishi i grirë, orizi i lartë dhe erzat. Në shumë shtëpi mbushja nuk gatuhet plotësisht paraprakisht, pasi ajo do të vazhdojë të zihet për një kohë të gjatë në tenxhere. Më pas vjen pjesa më e njohur e përgatitjes, mbështjellja e sarmave. Në çdo gjethe vendoset një sasi e përshtatshme mbushjeje, aq që të mos hapet gjatë zierjes. Gjethja fillimisht mbyllet nga anët dhe më pas rrotullohet përpara. Një sarmë e mirë duhet të jetë mbështjellë fort, por jo tepër ngushtë, sepse orizi fryhet gjatë gatimit dhe ka nevojë për hapësirë. Në fundin e tenxherës së madhe zakonisht shtohen copa lakre të glira ose disa gjethe lakre, në mënyrë që sarma të mos ngjiten në fund. Më pas sarmat vendosen me kujdes, pranë njëra tjetrës. Ndërmjet shtresave shpesh vendoset mish i tharë ose brinjë të thata. Kur tenxherja mbushet shtohet ujë derisa të mbulojë sarmat. Në pjesën e sipërme zakonisht vendoset një pjatë ose një kapak i vogël që sarmat të mos shpërbëhen gjatë zierjes. Dhe më pas vjen gjëja më e rëndësishme, koha. Sarmat zihen ngadalë, zakonisht për 2 deri në 3 orë në zjarr të ulët. Nuk ka vend për nxitim, nuk vlon shumë shpejt. Gjethet mund të çajnë dhe mbushja të humbas strukturën e saj. Një sarmë e mirë kërkon një tenxhere të qetë.

Në shumë shtëpi në Bosnjë-Hercegovinë, sarma nuk është thjesht një ushqim, por një shenjë se shtëpia është plot jetë. Kur hapet kapaku i tenxherës së madhe, avulli që ngrihet mjegullon xhama dhe të gjithë e dinë se rreth sofrës do të qëndrohet gjatë. Sarma i bashkon njerëzit, ajo rrallëherë hahet vetëm dhe rrallëherë shijohet në heshtje. Do është pikërisht për këtë arsye nuk del kurrë nga moda. Ndërsa shumë gatime janë bërë më të shpejta dhe më të lehta për të përgatitur, sarma ka qëndruar besnike vetvetes. Ajo ende kërkon kohë, përkushtim dhe një tryezë të madhe rreth së cilës mblidhet familja. Sot në kuzhinën me shenjën e Sevdalinkës folëm për një gatim që është shumë më tepër se një recetë, për një gatim që sjell ndërmendimin, bisedat e gjata dhe aromën e ngrohtë të shtëpisë. Deri në takimin e radhës, urojmë që tenxherët tuaja të jenë gjithmonë plot, shtëpit tuaja të mbeten të ngrohta dhe sofrat tuaja të rrethohen nga ushqime të shijshme dhe histori të bukura. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Përshëndetit të nderuar dëgjues, mirë se vini në programin Agenda Gjeoekonomike në Radion Zëri Tyrkjes, ku flasim për të kufive, mbi strategjinë që fshihet pas shifrave dhe drejtimin e ri të ekonomisë globale. Sot do të trajtojmë jo vetëm linjat e prodhimit të fabrikave, por edhe mënyrën se si lëndët e para kritike, mikroçipet dhe teknologjitë e baterive që furnizojnë këto linja janë shëndruar në një fushë të re shahu në gjeoekonominë globale. Industria automobilistike nuk është më thjesht një mrekulli e inxhinierisë mekanike, ajo është kthyer në një simbol të përpjekjeve të shteteve për suverenitet ekonomik dhe teknologjik, ndërsa për tregtin globale përfaqëson një kategori aseti strategjik që mbar disa nga vijat më të ndjeshme të thyrjes së tensioneve. Këtë javë së bashku do të analizojmë ndikimet gjeoekonomike të transformimit të madh që po përjeton industria automobilistike, si dhe do të shqyrtojmë kodet dhe logjikën arkitekturës së rrjetit zinxhirëve të furnizimit. Ndërsa bota automobilistikës përpiqet të shironte plagët e pandemisë dhe të tensioneve gjeopolitike që pasuan, në skenë u shfaq një sfidë e madhe që tronditi thellësisht prodhimin, çarjet strukturore në zinxhirët e furnizimit. Në të kaluarën, vlera e një automjeti përcaktohej nga kapaciteti i cilindrave të motorit dhe cilësia e tij mekanike. Sot përballë nesh ndodhen pothuajse kompjuter me rrota. Softwaret, sensorët dhe veçanërisht mikroçipet gjysëm përques janë shëndruar në zemrën e re të industrisë automobilistike. Rrjetet e furnizimit të dobësuara financiarisht nga efektet e virusit dhe bllokimet logjistike nisën të tërhiqeshin njëra pas tjetrës në vorbullën e krizave globale. Por deri në çfarë përmasash ka arritur ky mjedis i ri investimesh dhe prodhimi dhe çfarë lloj dobësish e çarjesh përmban ai? Shifrat dhe zhvillimet janë mjaft domethënëse. Dikur prodhuesit gjigant që përmes filozofisë së prodhimit pikërisht në kohë i reduktonin në minimum kostet e stokut, u detyruan të ndërprisnin prodhimin për javë të tëra vetëm për shkak të ndërprerjes si një hallke të vetme në zinxhirin e furnizimit. Kur analizojmë në shkallë globale çarjet në zinxhirin e furnizimit të industrisë automobilistike, së pari përballemi me ngushticën e krijuar në furnizimin me gjysëm përques, e cila u thellua paralelisht me digitalizimin e shpejtë automjeteve. Ndërprerjet në furnizimin me çipa i përqendruan kryesisht në qendra të vetme si Tajvani dhe Korea e Jugut, shkaktuan humbje prodhimi me vlerë miliarda dollarë në mbar botën. Përveç kësaj, problemet që lidhen me logjistikën dhe sigurinë e korridoreve tregtare, të nxitura nga tensionet në kanalin e Suezit dhe pengesat në rrugët e tregtisë dretare, dyfishuan kohën e furnizimit me pjesë këmbimi dhe përmbysjen e kalendarit të punës së fabrikave. Nga ana tjetër, qëndron nacionalizimi i lëndëve të para, i ndërtuar mbi minerale strategjike si litiumi, kobalti dhe nikeli, të cilat janë jetike për transformimin drejt automjeteve elektrike. Këto kufizime globale po i shtyjnë prodhuesit në një kërkim të pandërprerë për burime të reja furnizimi. Dikur, pronësia dhe kontrolli i industrisë ishin në duart e qendrave tradicionale si Detroit, Stuttgart apo Tokyo. Sot, megjithatë, po përballemi me një zhvendosje gjeografike dhe strukturore. Ky ekosistem i ri i orientuar nga elitat globale dhe gjigantët e teknologjisë ndodhet pikërisht në qendër të një betaje të gjerë ndikimi, e cila shtrihet nga klubet e futbollit deri te korridoret energjetike. Në këtë periudhë të re, aktori më i fuqishëm dhe qendra kryesore e peshës gjeoekonomike që shfaqet para nesh është kapitali aziatik dhe në veçanti monopoli i Kinës mbi lëndët e para. Siç e kemi theksuar shpesh në misionin ton Agenda Gjeoekonomike, shtetet që synojnë të shëndrojnë pasurinë e tyre në burime natyrore dhe fuqinë e tyre të prodhimit teknologjik në një instrument ndikimi global, po e përdorin tranzicionin e gjelbër si një fortezë diplomatike. Në prodhimin e baterive, të cilat përbëjnë komponentin më të kushtueshëm të automjeteve elektrike, Kina kontrollon pothuajse të gjithë zinxhirin, nga rafinimi i lëndëve të para deri tek prodhimi i qelizave të baterive. Megjithatë, kjo medalje ka dhe një anë më të errët. Kur shtetet perëndimore u përballen me rrezikun e humbjes së leadershipit të tyre industrial, ato filluan të ngrenë barriera mbrojtëse. Ligji për uljen e inflacionit

Sanksionit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili përfshin paketa stimuluese me vlerë miliarda dollar, si dhe vendimi i Bashkimit Evropian për të vendosur tarifa shtesë doganore ndaj automjeteve me origjinë nga Kina, janë dëshmitë më konkrete të kësaj prirje. Ashtu siç kemi folur më parë për konceptet e inteligjencës artificiale sovrane apo të investimeve sovrane në futboll, edhe këtu po hyn në një epokë që mund të përkufizohet si periudha e baterive sovrane dhe sigurisë sovrane të furnizimit. Shtetet nuk duan më të kontrollojnë vetëm vijat kufitare apo korridoret energjetike, ato synojnë të kenë kontroll edhe mbi infrastrukturën e transportit, e cila përbën një nga arteret më të rëndësishme të kulturës popullore globale dhe të jetës së përditshme. Kjo dëshirë për kontroll dhe kjo valë e proteksionizmit nuk kufizohet vetëm në hapësirën e paqësorit. Edhe brenda Evropës po vërejmë lëvizje interesante gjeoekonomike dhe prirje në rritje drejt rajonalizimit. Logjika e globalizimit e bazuar në parimin të prodhosh aty ku kosto është më ulët, po zëvendësohet gradualisht nga qasjet e njohura si friendshoring dhe nearshoring, të cilat nënkuptojnë sigurimin e furnizimit në vende mike ose nga rajone gjeografikisht më të larta dhe më të afërta dhe politikisht më të sigurta. Kompanitë po i zhvendosin gjithnjëherë më shumë zinxhirët e tyre të furnizimit drejt zonave që janë më pranë tyre nga pikpamja gjeografike dhe që paraqesin më pak rreziqe politike. Industria globale automobilistike po kalon nga një model logjistik i përqendruar tek efikasiteti në një model të ri gjeoekonomik që i jep përparësi sigurisë dhe qëndrueshmërisë. Megjithatë, kjo rritje e madhe dhe e shpejtë sjell me vete dhe rreziqe serioze financiare dhe strukturore. Institucionet rregullatore dhe prodhuesit, të cilët për vite me radhë kanë vepruar mbi bazën e parimeve të tregut të lirë dhe tregtisë lirë, tani po përballen me pasojë të rritjes së pakontrolluar të kostove dhe të embargove. Rreziku i përhapjes financiare, njohur si ngjitje financiare, po ndihet edhe në këtë sektor. Nëse një prodhues i rëndësishëm baterish ose një furnizues strategjik mikroçipesh detyrohet të ndërpres aktivitetin për shkak të një krize gjeopolitike, kjo mund të shkaktojë një efekt zinxhir të ngjashëm e dominon, duke vënë në rrezik 10 fabrika automobilistike dhe mijëra prodhues të industrisë mbështetëse në mbar botën. Transformimi i shpejtë i sektorit sjell gjithashtu pasoje të rëndësishme sociale dhe ekonomike. Mire ndërmarrje të vogla të specializuar në prodhimin e pjesëve tradicionale të motorëve dhe të paafta për të përshtatur me ritmin e këtij transformimi përballen me rrezikun e falimentimit. Si pasoj, rritet edhe rreziku i papunësisë masive në shumë vende dhe rajone industriale. Por sa të qëndrueshme dhe sa të besueshme janë këto strategji të reja investimi? Në agjendën gjeoekonomike ne duhet të vëmë në diskutime dhe kriterin e përshtatshmërisë, pra nëse këto modele janë vërtet të përshtatshme dhe të qëndrueshme në aspekte afatgjatë. Kostot e rënda që sollin në të kaluarën varësia nga një furnizues i vetëm ose nga një shtet i vetëm kanë nxjerrë në pa boshllëqet në mbikëqyrje dhe verberin strategjike të gjigantëve të industrisë automobilistike. Klima e investimeve, të paktën për momentin, shfaq një interes të madh për ato mjetet elektrike dhe ato autonome. Megjithatë, konsumatorët dhe komunitetet lokale nuk janë plotësisht të kënaqura me kostot e larta dhe mangësitë infrastrukturore që sjell ky tranzicion i shpejtë. Disa nga sindikatat më të vjetra dhe më me ndikim në Evropë, si edhe drejtues televizive të punëtorëve, shprehin shqetësime serioze për zhvendosjen e shpejtë e prodhimit drejt rajoneve të

Sot analizuam se si proceset që shtrihen nga fushët e gjelbra deri tek rrugët e transportit kanë shndruar linjat e prodhimit të fabrikave në një laborator gjigant gjeoekonomik. Automobili nuk përfaqëson më vetëm fuqinë e motorit dhe komoditetin, ai është tashmë një kombinim i elementeve të rralla toksore, i sovranitetit të softuerit, i manorëve diplomatike dhe i luftrave globale tregtare. Ky transformim rrënjësor dhe këto çarje në zinxhir të furnizimit kanë potencialin të bëjnë jo funksionale institucionet dhe rregullat tradicionale të industrisë. Nëse një grup i vogël që kontrollon lëndët e para ose një konsorcium teknologjik arrin të marrë në kontroll të plot rrjetet globale të çipeve dhe baterive, atëherë rregullat e lojës nuk do të përcaktohen më nga ekonomia e tregut të lirë, por nga këto monopole dhe nga fuqitë sovrane që qëndrojnë pas tyre. Ashtu si rreziqet që ka sjellë epoka digjitale bërthamore, edhe bota industriale ka krijuar brenda vetes ekuilibra të rinj fuqie dhe forma të reja bështësie. Të nderuar dëgjues, me dëshirën për një të ardhme ku teknologjia, prodhimi dhe kapitali të ndërthuen me vlera etike dhe me një qëndrueshmëri të vërtetë e afatgjatë, ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshin me misionin e radhës. Agenda geoeconomica.

Nëkëtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, Presidenti Erdogan prezentoi planin e veprimit të Turqisë për inteligjencën artificiale për periudhën 2026-2030, i cili synon trajnimin e 5 milion qytetarëve, përgatitjen e 10.000 ekspertëve dhe zhvillimin e infrastrukturës. Kryetari i Bordit Drejtues të Bajkarit Selçuk Bajraktar bëri thirrje për krimin e aleancës të solidaritetit teknologjik duke përlajmëruar për rrezikun e dominimit global teknologjik. Ministri i Brendshëm Mustafa Çiftçi uroi 187 vjetorin e themelimit të gjendarmerisë, duke vlerësuar rolin e saj në sigurinë kombëtare, luftën kundër terrorizmit dhe mbështetjen e qytetarëve në situata emergjente. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se një marrëveshje për përfundimin e konfliktit me Iranin pritet të nënshkruhet së shpejti, ndërsa Irani mohoi se nënshkrimi do të ndodhë më njëherë. Tre palestinezë humbën në jetën në sulmet e erorë izraelite në rripin e Gazës, pavarësisht armpushimit që është në fuqi. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisioni i radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas lajmeve do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik. Unë Stelea Nës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit GKM Pollat, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Şairimi Vedik başlı şairin dizelerini padişah.